0: O, bova.
1: Oh my god, oh, jaz, mislim, jaz se ne veselim, ampak hkrati se, ker vem, da je ven to dober. In tukaj je Mr. No.